doctor be na no kasa me nyini no 5 years sadia oye bia ye eya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bonu su dress ha ene waware